Ne volim mi stvari da ne usak van da razmišljam. Ne volim mi van, volim ti kiću te mi van. Ne volim mi stvari da ne usak van da razmišljam. Ne volim mi van, volim ti kiću te mi van. Ne volim mi stvari da ne usak van da razmišljam. Ne volim mi van, volim ti kiću te mi van.